0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina faar mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wirgu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex naño jëflanté ak wa Dina Farm yo mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yo mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku loolu lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye itam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say itam difa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yémul fofu ndax yeen ñi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajwale bu baakha baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajje mbokk yi yeen yi nga xamne da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina Farm.

0: mbokk yi rafetlu ànd beeg benn FM juróom-ñetti waxtu jot na ñu teg fanweeri simili si kanam tur yi ñu gën a dëkk yéen li gën a fas si boppu xibaar yi.
1: Xibaar yi ci benn FM.
0: Doole koog wàllum santé randoo ne PDS bi nga xamante ni yenn si docteur yi amaloon nañ ko docteur Mangi Baguette Diop nag indi woon na ay leeral si yenn feebar yi ñu war a moytu ko ko dinañ ko diyaata si biir xibaar yi wax si toujours si santé boobu noonu association Kayre Ndaw amaloon nañu benn don de sang pour safar gi docteur yi nga xam ne mooy docteur Ndeye Fatou Diop moom it nag abdul na si pour wax li nga xamante moom lañ dikkee foofu noonu si ay résultats wax si leneen réaction bi nga xamante ni président Abdoul Ndao di président association boobu noonu it wax na ko si don de sang ba nga xamante ni amaloon nañ ko tukkee ki nga xamante ni moo fi nekkoon njiitum réew si diwaanu Sénégal Adjuma Dieng lañ koy xaarandi am nañu si yëkkati seen kàddu gis li nga xamante ni moo di boobu lay gis-gis daan ko yaatal si biir xibaar yi reportage Fatoukine Boy lu xew-xew bi nga xamante am na fële sa Thiès benn maire moo bëggoon a defa benn espace terrain foot bi nga xamante moo def ab école lañ ko yaatal si biir xibaar yi wax si leneen li nga xamante moo di wàllum président ji allo Kaolack ak Dakar li nga am di addi yi nga xam ne bëgg nañ koy jox ñi nga xam ne ñoo di Baye Fally pour mën a yëgal liggéey bi nga xam ne sëñ Mantakha moo ko joxe ndigal balaa màggal ki li moo nekk li gën a fës si bopp xibaar si kanam tooti nañ ànd ak li ki nga xamante mooy Bamba Sakho si xibaar yéene kaay yi.
1: Xibaar yi ci benn FM.
0: Di leen nuyuwaat bu baax ki nekk ci machine bi ki maam Moro Fallou ki nekk si kàddu gi Ahmadou Bamba Diop comme la leen ko waxee woon rek daan koy door rek wàllum santé benn rando de presse boo nu amaloon di xeex li nga xamante ni mooy yenn feebar yi nga xam ne dañ koy nemmee ko rawati na si wàllu diwaanu Touba ak événement yi nga xam ne moom la ñuy dëmmal mu di màggal gi kenn si docteur gi nga xamante mooy Ndeye Maguette Diop indi woon na ay leeral si moytandiku gi nga xam ne war nañ koo moytandiku yenn lekk yi ni di si yooyu événement ñu teewlu docteur Ndeye Maguette Diop bu yambe.
2: Ñaax askan bi ci wàllu Sénégal jabet ak tension am na fi dayoo boo xam ne dafa raklu ci Sénégal rek téeméeri nit boo jël daanaka fanweeri ku amul jabet am na tension wala mu am ñaar yëpp waaye boo ñëwee Touba daanaka ñun romb nañ daanaka juróom fukk jëm jàpp juróom benn fukk surtout si ñu ëpp ñeent fukki at ak juróom 45 ans kon muy wane ne kon loolu lu yéeme la fukki mag yoo teg daanaka juróom benn yi bu amul jabet am na tension te ñëpp gis nañ fi mu ne nii ci hôpitaux yi nga ne la ñu ne la kii de dafa toogoon di julli rek jékki-jékki daanu kii de dafa doon dox daanu AVC infarctus du myocarde jabet ak tension boobu dialyse li nekk ci Touba ñëpp xam nañ ne lu métti la léegi nag ñun docteur yi dañoo jàpp ne lii mësa nekk suñu rôle sax mooy waruñu xaar nit ki feebar pour ñu wax ak moom te day mel ni askan bi ñoom docteur yi xaar foofu nañ ne rek dañoo war a toog suñu bureau yi nit ñi feebar ñëw ñun ñoo war a jóg wax leen seen doxalin wax leen seen taxawaay ngir fagaru fegu ci feebar yi kon tey dox bi ñu doon dox ànd ak suñu kilifa yi dañ leen di wan ne Touba nit mën na fi nekk di yëngal sa yaram te di ko def ci ni ko diine bëggee di ko def ni ko ci sëriñ bi bëggee loolu lañ si jublu woon moo doon benn message bi ñaaxaale leen aussi ci toggin wi lekkin wi ndax ñam yi warut a bari xorom warut a bari sugar warut a bari diw te danoo war di naan ndox ñoo ko def exprès joxewuñu jus ndax jus yu sucre bay ëpp jus bi daanaka la cay ferñeent sucre bay koy yóbbu ba bu yeggee sucre ba la mu yàq moo ëpp sax la ferñeent ba waroon indi donc ñu ñaaxaat nit ñi ci ñu xam ne lekk nit ki defoo ko rek pour bëgg a lekk lekk bañ ko suñu borom di sàkk pour nit ki dund la ñu boole ko ay ferñeent lu ko war a amal njariñ ñu topp neexaay bi berne yi njaayeen yi rax ci ba fàtte ne dafa war a am ay ferñeent na neex rek la ñuy wax na bari rek ñu lekk kon ñuy ñaanaat nit ñi delluwaat ca la nga xam ne moo doon suñu maam yi bu njëkk suñu mag da daan dund téeméeri at du naan garab du dem hôpital te tey da ngay gis xale bu am ñaar fukki at ak juróom man randonné bi gis naa ñoo xam ne maa leen magte maa leen jiituwoon donc muy wane ne lekk bu niin bi lekk bu bari xorom bi ba pare nit ñi dañuy liggéey te yëngatu bi moo ci am solo ki nekk ci boutiqueam day xëy suba ba jan sa toog fa foog ne liggéey na xëy na wuti koom waaye yaramam yëngatuwul te yëngal yaram boobu nag mooy tax lépp lu bokkul si yaram bi moo war a génnee foofu pour mu bañ a tegu ci siddit yi indi jabet indi tension ba indi lor fi mu ne nii da ngay gis nañ hôpital léegi ñaar fukki at ak juróom ñaar fukki at ak juróom benn ñu ne dafa def infarctus dafa def jabet fu mu ne nii mu ngi dem hôpital dañ koy defal dialyse te loolu bu jëkk kenn dégg ko woon lekkin bi la ak yi donc may ñaanaat jigéen ñi ñu gën ci bàyyi xel ñun ñi nga xam ne ñooy togg bi ñu xam ne togg lekk pour wér la du pour neex rek
0: mu nekkoon docteur Ndeye Fatou Ndeye Maguette Diop

0: bokki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma leena wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex na ñoo jëflanteek ak wa dina farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa dina farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa dina farm dañ la ci jappalé taxawul ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxaw lu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokko len ak wa dina farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamne da nga bëgg défar sa teint am nañu ay collagène yu am solo lool am nañu café noir waye itam am nañu ay façon café yo xamne mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa negu sey mbokk yi bo jokko ak wa dina farm lepp dina safaraw amna café go xamni tam pour jigen yi la dina defar sa teint gën la delo xelé way tam defar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw len gaaw joko ak dina farm soxna yi nga xamne dañu nek sen bir negu sey yeen say tam difa am jafé jafé lol itam dina farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa dina farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: dina farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak wa dina farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yep nak amnañu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné sen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafé jafé lol lepp wa dina farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seni gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faj walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa dina farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa dina farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw len gaaw joko ak wa dina farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau dina farm dinañ la ko won ak dina farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak dina farm.

0: mbokk yi ñu ngi leen nuyu bu baax di rafetlu ànd beeg rajo Benno FM 106.0 ginnaaw xibaar yi ci kàddu askan bi comme ni ñu koy defee saa su nekk rek, di jaajëfal ki ñu doon indil xibaar yi Bamba Diop, di jaajëfal ki nekk ci machine bi Mamo Far comme ni ñu koy defee saa su nekk rek, di nuyu bu baax ñëpp rek ñi nga xam ñu ngi teewlu di ci jiital Baymoon Ndiaye, ñu ngi koy jox wàccu waaye Mbaye Modou Seck, Alhaji Khass, Sine Sidy Wilane, Ahmadou Bamba, Madame Samb Ibrahima, Sine Fallou Thioune Ibrahima, Sine Sidy Bakhdat, ñoom rek ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax, di leen jox seen wàccuwaay comme niñ koy defee saa su nekk rek ci kàddu askan wi. Tey ji Bamba, ñuy waxtaanee randonnée pédestre bi nga xam ne ñu ngi ko doon amal ci si docteur Ndeye Maguette Diop, nekk chef district sanitaire bu Touba, ginnaaw kii bi nga xam ne randonnée pédestre bi nga xam ne ñu ko doon amal muy xeex lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllum diabète ak hypertension ak yenn jàngoro yi nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku. Muy wax ne nag ndox dafa baax ci li nga xamante ni moo di wér-gu-yaramu doomu aadama, ba tax na rek tey jii moom lañuy waxtaanee mu jëm ci wàllum santé. Kenn ku nekk rek mën cee wax sa xalaat comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ci kàddu askan wi, waaye ba tey dinañ jokkoo ko fàllu nag mu teewal ñu foofu ci centre yi ginnaaw bi ñu dooree BFM bi nekk ni tey jii jongante boobu tey lañu ko door ci kanam tuuti tamit, dinañ ànd ak moom mu indi ñu leeral ci centre yi nga xam ni ak ndaw ndong yi nga xam ne tàmbali nañ boobu la examen, waaye tamit dañuy waxtaanee muy santé ak wàllum xeex li nga xam ne moo di jàngoro yi hypertension, li nga xam ne moo di diabète ak yu ni mel, ak gën a wàññi li nga xam ne moo di lekk yu ñuy nii ak sukar si ñu gën koo moytandiku ginnaaw élément yi nga xamante ni jàllale nañ ko. Moom la ñuy waxtaanee ci kaddu ne docteur Ndeye Maguette Diop Bamba, xam naa bala ñuy xuus ci waxtaan bi dañuy lay bàyyi nga nuyoo rek ñu mën a eggale.
1: Waaw di def waaw ñu ngi lay nuyu bu baax Soxna Ndeye, di la siyaar bu baax. Ñu ngi leen nuyu Soxna Ndeye, di la siyaar, di jaajëfal bu baax Mame Gor Fall mi nekk, Mame Mor Fall mi nekk si machine bi. Di la jaajëfal, di jaajëfal mbokki auditeurs yi nga xam ne ñoo safo di ànd ak seen rajo Benn FM 106.0. rawati na ci kàddu askan wi, bés bu nekk rek ñuy wax seen xalaat. Mu mel ni am na lu am solo tey jii li ñu war a waxtaanee muy wàllum santé. Doore koog li nga xam ne mooy randonnée pédestre bi nga xam ne amaloon nañ ko si fan yi ñu génn, ki nga xam ne tamit mooy docteur Ndeye Maguette Diop, ñu waxoon na tamit si li nga xamante ni mooy jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy nemmeeku si hôpitaux yi, ndax ñi nga xam ne ñooy denn patient yi des fois lu ñuy am rek mooy wàllum tension wala boog diabète, te yooyu yëpp li koy indi daanaka yenn lekk yi la, ndax sukar su bëri si wala boog doo def sport, doo faral di def ay doxantu boo lekkee ba pare. Donc yooyu yëpp dafa doon élément yoo xam ne li ñu war a mën a moytu la. Mu doon lancé boppu message pour ñi nga xamante ni ñoo nekk si dëkk bi, waaye tamit ñi nga xamante ni ñoo war a màggal si, ndax yooyu buñ koy wax sax daanaka si yenn événement yi lay gën a ràññeeku, ndax loo wax ne Touba ne màggal, te boo ne màggal ne Bernde, te yenn Bernde yi boo ko toppee mën a dem ba jouer sa santé. Donc loolu mu doon lu am solo la ñu war a waxtaane, ndax santé tamit lu war la pour ñu koy waxtaanee pour mën a maytu ko yenn feebar yu bëri yi. Am na solo.
0: Am na solo Bamba, comme ni nga ko waxee rek ba tax na tey jii ñu koy waxtaanee képp koo xam ne yaa ngi déglu suñu kàddu tamit nga mën a bokk ci waxtaan bi comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ci kàddu askan bi 78 270 61 50 78 270 61 50, foofu la ñuy ànd ak yéen ba tey képp koo xam ne bëgg na ci waxalaatam comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ñu ci ànd ak yéen, mu nekk ba tey ci santé, ndaxte comme ni nga ko waxee rek ginnaaw randonnée pédestre bi nga xam ne doon nañ ko amal muy wàllum dox ngir gën a xeex li nga xam ne moo di jàngoro yi nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku ci scan bi, mu bari fi loolu ba tax na tey jii ñu koy waxtaanee. Ñu jël mbokk mi, salaamaaleykum. Ñu ngi lay ziar bu baax suñ Sidy.
2: Ñu ngi lay delloo ziar, di rafet si sa liggéey baax a baax.
0: Jërëjëf jërëjëf.
2: Di nuyu sëñ Bamba Diop mi nga bokkal plateau bi.
1: Ñu ngi lay fay bu baax.
2: Di nuyu bépp kilifa boo xam ne yaa ngi teewul rajo bi rek. Di nuyu waa Baghdad de, di nuyu waa Daarou Manaan, di nuyu Baye Saal si foofu te xayra, di nuyu njabootu baykat Pambu Kat ak njaboot gi dëkk si frontière ak sama mbokki Marta Ambla yëpp. Di jiital si nuyoo bi Baye Moor ak mboolem kilifa yi ci topp yëpp rek. Ah Soxna Ndeye, mu mel ni yéen a ngi waxtaan ci wàllum wér-gu-yaram santé. Santé moom lu baax la, médecin yi jàmbaar dëgg la, mais ñoom daam loo xam ne dafa xaw a manqué si ñoom. Mooy maanaam ñoom am na feebar yoo xam ne ñoom waruñoo tiital malaat yi. Nit bu feebaree ñëw, am na feebar yoo xam ne yow boo xamee ni feebar bi nit du wër ak mom sax wala fièvre bu grave am nga noko mëna économiser ba xam ni man du kidal malade da fi lu demé ay fièvre ki jamé yi bo togué nan bi baxut bi day ray nit bi day def ni dañuy def ni sa tang yow da nga ci dem malade day dem ba malade bu fièvre pour bu di ñëwé sax ñëw ci hôpital bi té yoy yépp communauté yoy dañ ma ñom war nañu xolaat seen bokku bu baaxa baax yow bu la léré nit ki da fay faju wéta war nga ko mëna ba xam ni malade du kidal mais nit ki ñëw ci yow di faju nga kidal ko ah fièvre bi baxut fièvre bi nangam fièvre bi day ray nangam duggal ko ci nopi ni day dem ba yag ma am day ragal fi bo gisee nit ñi ba dañu xawa ragal hôpital ba am comme communication médecin motax fièvre bo xam yow leer na ñuri wala leer na ci bo boko faje de fièvre bu grave la sax yow war nga sutural malade bi ba nga xam ci mom bu ñewé du la ragal wa mais fi no bar na digi ñoo xam ni bi dañ ko am dañuy ragal parce que ñi dégg ñi di communiquer fièvre bi baxu fièvre bi nangam yow da ngay ci de client da tay mi ngi mini jaakar bi tegu mu ñaay rek di ñak kerté client yi dañ ko fay rombu di jall kon war nañuy xolaat seen communication bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax waaw war nañu xolaat communication bu baaxa baax di xaw dawal yeen may xam ni manam walum fa dafa sensible nit ki bu ñëwé ci yow rek war nga koy dalal bu baaxa baax te ñoom seen communication ñu xolaat seen bokku bu baaxa baax fébar bi téel ni yow mi fadé da nga ñëw di digital nit ñi fébar bi day ray fébar bi day def nangam da ngay ci taw malade malade bu ñëwé yow da nga wara sax fébar bi graw fébar bi du defu dara su ko déwé mom xelam nga xam dina mëna dal yow la nga mëna bëgg fañ nga fañ ko mais malade bi ñëw wara fañ bu koy ci dal mako koy ci dal té ñoom bu malade ñëw di xam fu jëlé xay comme dañu gëna xolaat ci seen digënté ak malade bu baaxa baax da wa ñu leen ñaanal suñu borom gën yeen suñu dal baax baax di contane ci ñoom di seen liggéey mom rafet na bu baaxa baax waye nak lañu gëna sétu wa hôpital yu baax baax di gëna yitam yermane ci population bi fi ñëw di faju ndax leen nak nit ñëw fi ñukay manki di respect wala ñu ko jaara fi ak nangam yoy yëpp ay bund xataar yo xam nañu gëna waxtaan ak malade ndax kenn ku ne metti ba nga ne da nga mëna jaamu yalla da nga mëna def lu baax waaw liggéey mom rafet na ñu ngi leen ñaanal suñu borom gën yeen suñu dal di nuyu malade yi digi yalla gëna ko gëj seen bop bu baaxa baax
1: jaajeufal ko bu baax mom sidi touba baghdad comme nim koy faral defé rek sa suné di dugg wax xalaatam si kaddu askan bi diko jaajeufal si leral yi nga xamné amna solo mu melni tamit waxna lu am solo waye tamit mala docteur yi aussi dina na wax li nga xamanteni modi moy de prévention yi nga xamné maladie mom lañ wara mëna am pour mëna bi may tru ko yene jangoro yi da melni sax lu ni mel mo taxone bobu leral de pds am ndax dañ don dox ñakku ñaxtu pour woné ni rek Touba même féké sport amunu fi am mais doxantu foko défé rek baxna pour woné ni bo léké waro lék lék teud waye tamé yenn produit nga yenn élément yi nga xamné dang koy lék dang koy won may tindiku rawati na ci événement yi jëm modi magala donc lool mo doono li nga xamanteni mom moy permettre tay askan wi nga xamné ñoy yéwo Touba ñu xam dañi may tindiku yenn fièvre waye tamit nan lañuy def ba mëna préserver sen santé ba nga xamanteni du len menacer ben yoon di jaajeufalat bu baax ki nga xamné modi sidi baghdad si leral yu am solo yoy non sohna tay
0: amna solo ñu koy jaajeufal bu baax baax comme ñu ko waxé rek bamba mu nek lo xamanteni nak lu am solo lu ñu wër bayyi xel ndax té santé mom dafa nek lo xamné moy priorité ba tax na rek lepp lu ci jëm dañ ci wëra gëna fagar lu gëna def li nga xamanteni mo ci fëm tulé katan ba gëna mënuntu li nga xamanteni moy indi ay jangoro comme ñu ko waxé sank rek mu ci melni tension yi nga xamné ñoy rotation tamit ñu gëna moy tonni ko li nga xamné modi diwlin bi ak rer ak xorom ndax té dina tax mu gën leena mëna way may li nga xamné modi wër gëram comme ñu ko waxé rek ci élément bi mom docteur Ndey Maguet ñuy gën di amal li nga xamanteni modi dox parce que dafa bok ci li nga xamanteni dafay bax day wacce li nga xamné modi suka ba paré tamit dox tamit di def sport dafay tax sa ñak di génn dafa bax rawati na ñi nga xamanteni ñoo gën ñoo jël yenn âge mo ñi nga xamné ñoo jëm mak lo dafay bax lool ci ñoom ñuy bañ ci lek rek di teud ñuy amal di def sport wala sax ñuy dox li nga xamné dina mëna tax ñuy mëna wacc li nga xamanteni modi seen sucre wala ñuy moytu lek yi nga xamanteni da fay indi ay complication ci seen walum santé li ci melni ñuy am diabète wala li nga xamanteni ñu am tension ñuy moytu niko bu baaxa baax genre yoy ndax te dina tax mu gëna wagar seen wergu yaram mo tax tay ji ñukoy waxtane mu nek lu am solo lool ngeen man ci wax seen xalaat comme niñ koy defé sa su nek rawati na événement yi nga xamanteni ñu koy demeur muy magal gi ba tax na rek ñi nga xamanteni ñoy rotation tamit nañ ci def ndank bu baaxa baax li nga xamne moy jëm ci seen walum lek ak lek yi nga xamanteni ñu koy jëfëndiko tamit ñu gën ci bay xel bu baax motax tay ji ñu koy waxtane képp ko xamne rek yaa ñuy diglu nga mën ci wax sa xalaat comme niñ koy defé sa su nek rek ci cadeau askan bi 78 270 61 50 fofu lañu ande geen képp ko xamne bëgg na ci wax xalaatam rek nga mën ci ande ñun comme ñu ñu koy defé sa su nekk rek bu nekk amul ku nekk ci ligne bi mamor xamna dañ leen di xaaral di ba ci kanam rek ñu mëna yegg di jotaay bi ci kanam

0: mbokk ñi ngi leen di nuyuwaat baax baax di leen ziar fa fi del fi wat ak yeen ci waxtaan wu am solo war ko fekk ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madlabou Sifay Santé ci ay xéeti jangoro yo xamné dañ ci ñëwaat ak mom lan moy wal jangoro yoyu ak traitement bi nan la wara démé professeur ñi ngi lay nuyu baax baax di la ziar ba jamm nga am
1: jërëjëf imam ñoo ngi lay délo nuyu di am contenté ci dara bi ñu dalal ya imam comme ni ko wax rek sa su nek ni koy andé ci fièvre yi ak ci gantiax yi ak ci alimentation yi ko tay day jël ban taw lay jëtte ya imam
0: tay dañu bëgg ñu waxtané ndoxum fiti ndax damay fatal légg ñu naan mom moy ndeyu jangoro yi bo ñu bëggona léralal ndoxum fiti lan nga ñu wax professeur
1: wa jërëjëf ya imam ndoxum fiti bat bu ñu yakala bat na bo xamné du wolof wa liñ dan wax moy topum seuti manam topum seuti moy lo xamne dang ko jele say mam wala nga jele ko say wajur

0: cabinet padjum ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan feggo keur serigne mbake abdourahman dende keur cheikh mohamedou falilou mbake ci touba daru marnan xal wi joge ci tali bi jëm ci penjum daru marnan wa cabinet padjum ciosan wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam e mourid bi nebbu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram wu def ay picci karaw gu rouge li lepp wa cabinet padjum ciosan wa keur borom daru moti dañu koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñu yoré jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastri li lepp wa cabinet padjum ciosan dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamne buy gis règlem biram day metti lool gor gu new katan tele ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw mo yef lool jokol ak wa cabinet padjum ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan andi nañ len cabinet bi ginaa ñu ko ubé Dakarou ak ci Mbacké andi nañ ñen ko fi nga xamné modi Touba Daru Marnan ngir mu gën leena jégué samonté leen ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet padjum ciosan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoroy asthme mo xam asthme bi nga donnu dañu koy traiter yaram wuy def ngalaw dañu koy traiter bu féké da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traité la mo xam dañu la liggey lum ci meuna doon wa cabinet padjum ciosan bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
2: mbokk yi yini gi diglu radio Benno FM ci www.sunurojitv.com wala ci www.sunufm.com Benno FM sunu radio sunu radio

0: Benno FM 106.0
1: Touba ci kanam
2: yow talibé Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi du Touba ba yëngë né Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi du Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téréwul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxawu néew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyeflu Orange Money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yag fu lol te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj lu ñu mën def ko fu ñu xam
3: misrak mi abi jaay khair manabat wajallilahi maskari Touba ba misrak mi abi jaay khair manabat
4: cabinet padium ciosan wa keur borom dar moti nek fi ci touba daru marnan feggo keur serigne mbacke abdourahman dende keur cheikh mohammedou falilou mbacke ci touba daru marnan xal wi joge ci talibi jëm ci penchum daru marnan wa cabinet padium ciosan wa keur borom dar moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam emorite bi nebbo ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotement tank yu tang tank yu ruux tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu ruus li lepp wa cabinet padium ciosan wa keur borom dar moti dañ koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yoré jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamné dañu amé jangoro ulcère gastrie li lepp wa cabinet padium ciosan dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw bu lalam ak jigen ji nga xamné buy gis règlem biram day metti lool goor gu new katan tele ci kaw bu lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool jokkol ak wa cabinet padium ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan andin nañ len cabinet bi ginaaw biñu ko ubbé Dakaru ak Mbacké andi nañ len ko fi nga xamné modi Touba daru marnan ngir mu gëndé la jégué samonté len ak seen wërgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet ba jëm ci san wa kër borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asthme mo xam asthme bi nga donnu dañ koy traiter yaram muy def ngalaw dañ koy traiter bu féké da nga tëju bu mëno am liggéey wala saxlo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traité la mo xam dañu la liggéey lum ci mëna doon wa cabinet padium ciosan bo joko ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yemengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86
0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm iliport

0: jital muy xul
1: ajja wax leen borom daaro bax borom daaro ñu ñaan leen ziar leen ñaan leen jamm ju tawfiq daru salam dekk jamm ak salam bi dekk ci antam mbacke borom ngeerum ak deureum acca mankey nuyu bu baax baax diko ziar mbolam jabot ak cheikh mas antam mbacke daru salam ñu ñaan leen ziar leen daru salam jep gawan ak le gor ma ngi leen nuyu baax baax di leen ziar di ñaan suñu kaddu fekk leen jamm wala ñu fete diwan daru xofor le gor dekk mam salif fall ñoom ñi ngeen di nuyu bu baax baax di leen ziar ci mudou fall bay fall suñu xarit ñi ngi koy nuyu te diko ziar diko ñaan suñu kaddu fekk li ci jamm
0: ahmadou bamba defal cheikh anta barke budul dañ yox ko daru salam
1: ci bëpp kilifa diiné wala kilifa aada wala ku fekk baax ci réew mi rawta dëkk bu sélébi di Touba ñi ngi lay nuyu tuddi la ziar di ñaan suñu kaddu fekk di jamm mbolem suñu daar yi ñi ngi leen di nuyu bu baax baax di leen ziar mbolem élève yaak do nga yaak maître yi ñi ngi leen di nuyu tuddi leen ziar acci di leen ñaan suñu kaddu fekk leen ci jamm mbolem ahlu jankur xasida ñoo duñ leen fatte ñi ngi leen nuyu baax baax di leen ziar acci di leen ñaanal suñu kaddu fekk leen jamm mbolem turu kedd yalla yi turu yalla wi ñoo ñi ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziar fuñu mëna fa rej gogoran yaak diwan yaak